thare le bohe mzwake o hakatshela ka le monate la dikalaneng o nepile kwete le kana ga jwale ke la ditaba o seng ka matjeke ha rapeke tshebeletsong ena ya le se DFM ke makumane a mona le mane empa hey re pele re tola pele ka la ka jeno ke fetele o rabusana matie gore bala ditaba tsa pele tsa letsatsi e leng ditaba tsa horra ya bahlano.

0: ithawulle.
1: Ore hona ke lelale ke tshepe le hodimo mo eti ha gathale o petjwa ke modimo mo mamedi edumela ke labone ke hlahella jalo tsebeletsong ya hao ya lesedi lenaneo lena la ithabolle metsotso e le mehlano ka mora hora ya borobong me ke sentse ku dumedisa hohle mo leng hona teng mo mamedi motle e ka reng ka bina wa tseba hona le moya o reng bina ka dinako tse ding hona le moya o jalo o reng bina e ka reng ka bina empa ke tla bina joang ke tshwanetse ke qoqe le wena mo mamedi motle dumela hle la ka lebitso ke tholwana molesane malesa sisi jake ke mohlophisi wa lona DJ Lovers ke yena ya re hlophiseditseng mino me re tlo tsama le wena o fitlhela gore nya le shime le metsimedi e re ko lebohe wena mo mamedi yantseng a mametse tshebeletsena ya lesedi re ya leboha hle re leboha boikgathatso ba hao re leboha le rato la hao la tshebeletsena ya lesedi ke ke re ka mehla re ne re ka babo mang ntle le wena mo mamedi kgotso. Ere ke tla ko amohele ka lejwe la motheo babua ka wena.

Semoga motibote ke mo re fellang teng ka pali ya we rata mona le CDFM FM eleng mo nya ka ke dumela me bile ke a tseba hore o rata palena ho hosane iteng hape palena monya ka lena no ke la hao jwale ke na go tsebeletso ke kholo le CDFM nako ke hora ya bobedi o mametse le CDFM go tlhola gaso la Afrika Borwa di taba tsa ho rabobedi o tla di balwa ke tsietsi mohaladi.

la so ke ratwang a yele sedi ba re tshella he a ke ne ke tshella zwang a ke le motau o ke tshella zwang ka ne te bana ke bana ba wala ka go dilomo second second thing he le nna ke sentse ke tshojalo ke ga ha ke wa madume weso go tle mo mmeseng ena le sebeletswa le sedi le hona teng ga metso le o fitlela hore nyana le shumele meso e meti e se meso se ke ma shume ama le metso go bedi ho fole se hora a ye bobedi ke la bone be ke nna di la ka le biso ke dikele di magazine ga metso le o fitlela hore nyana le shumele metso meti tumela

0: mmoho le dikele di makeseni Lady Soski ka bolla bone fela o le sedi FM ke molelwa.
1: Holy City FM.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo ha ke shabile metsotso ke yane e supileng re furaletse hore ena ya borobong ere ke tla fela ka mona ka mabenkeleng a ke gutla.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi Lesedi FM ke molelo ke nka tapotsana ke di khotlisetsa jwalo ho Lady Soski ka le monate la remove la horeng ya le shemele metsimedi. Pina ke monate. Chani RSA Revelation SA Itemba.